0: Leo, twele kwa kali lakini tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba
1: maparachichi
0: yangu pole pole tu maparachichi shamba ya shoshuza lakini mimi pia twele kwa kali

0: Kweli kwa kama pale chiji. Yana maingi pale chiji.
1: Been pushing this.
0: Kama pale chiji.
1: Lendo pe.
0: Kweli kwa kama.
1: Kweli kwa kama. Kweli kwa kama. Kweli kwa kama.